0: Nous la conviens.
1: FM senurisin siapun tuhat megahertz. Hatwir lelo sabura serai tasi timor lorosai.